А я подумай кон елемент, подумай іншом флай. Ну кроме ти юс релевант, зомер пулов бен слайд. Хайдет презентаєм тві ме генг, придалі сім ніша комплет. Екіпен